le ni Olorun ta le yan Olorun o le fe gba po n lo le mo bayi onti ti kaluku ba to ri pe o di ibamu ni to ma pe lole en to fi bayro yi owo to kowo le seje un eso le